Най-вече хитови данъчнице. Свакок Дана. Арена Радио. Прави Църногорски спортски радио.

0: вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро, люби мене
0: туту. Арена Радио.
2: Люби и ти мене туту.
0: Твой спортски радио.
3: Йелово попо.
4: Обаче ми ночиствува мала. Айде се доведи до стана. Биче тук от мене 7 дана. Биче само вино и шампанец. Айде бани, ту су ми другари е. Ко су зави, попи мало стани е. Чошу нали, на мене навали е. Па уради, што не си смела ранија.